0: namazima.
1: Buru kushashura loni yawe ya momo. Loni yo shemerile kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagwa kutunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyiga star. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nereberwa banki nkuru ya Uganda.
4: Obulango buno na wedi eno byona bigumuzibwe Uganda Communications Commission nasobola kumahikira namba etali yokusasula ya 0800 23 33.
5: Spice FM.

Emirime ya magita noruoya eretwa butengenene abuhangwa bwenso mu bunyoro hamuna habwomezi bw'abantu. Emirimo yokwaiga magita kubyare midimo hamune ndi nkegi ekira kumanywa nkeru kukora kubi obuhangwa bwensi. Kampune za magita ziri kukora mu Uganda zehariyo kutwaro maiso buhangwa bwenso burungi. Kando bw'ekyumi omukaire nambere mirimo egeri kukorwa hamuno okulwanisa empinduka y'obwire. Nko muikazi oino bujunanizibu obo kulindo buhangwa bwensi nora.